0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Labai tu mano! Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar